kat lum dafa gën lum baña def té lo fi gis lu man di doon yalla ko def kon sant yalla war na no té muñ dogal ci sang bi mu yobu tay ta jëf ni gal kon sant yalla war na no té muñ dogal ci sang bi mu yobu tay ta jëf ni gal yalla na yalla yakku say maqam.